naravno, dobro jutro svima. Divno jutro nakon kišovitih dana. Doduše, juče tamo poslije podne, bilo je sunca, kao najava ovog današnjeg dana. Koliko će se ovo vrijeme zadržati, vidjet ćemo, ali reći će nam naravno prognoza koju su pripremili stručni ljudi. U međuvremenu ja ću vam poželjeti dobro jutro, poželjet ću vam lijep i uspješan početak nove sedmice. Nećemo ulaziti u to da li je radna ili ne, ali početak nove sedmice je svakako lijep. Pa ako je po onome, po jutru se dan poznaje, onda bi moglo biti dobro. 6:01, počinjemo naravno još jedno druženje, još jedan ponedjeljak, nekima traumatičan, nekima manje traumatičan, drugima, kako oni kažu, prilika da budu bolji nego prethodne sedmice, prilika za novi početak, prilika za održano obećanje, možda ako ste negdje obećali da ćete prestati recimo da pušite ili da ćete početi sa dijetom ili tako nešto, znate one stare dobre laži, evo od ponedjeljka, evo od prvog, evo od nove godine i tako dalje i tako dalje. Tako da uvijek se može dati obećanje, to ništa lakše, a ako se prekrši, pa zato se i daju obećanje da bi se kršila. Naravno, to je stari dobri narodni običaj. A kad smo kod običaja, običaj je naravno pored toga što vam poželimo dobro jutro, da se na kraju krajeva i osvrnemo malo na one prve jutarnje temperature da vidite šta vas to čeka kada izađete na ulicu. Epo, pa idemo redom ovako. Dakle, Banja Luka jutros temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva neki zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu je temperatura 4, zatim u Prijedoru i Tuzli 6, 7 stepeni izmjereno u Doboju i Zenici, 8 u Bijeljini, 9 u Neumu, a u Mostaru i Trebinju 10 stepeni, dakle najtoplije. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje u višim predjelima ili bolje da kažemo u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude između 18 i 24 stepena, što je više nego zadovoljavajuće nakon ovih nekoliko hladnih dana. Sada da vidimo kakav je ovaj 18. majski dan bio kroz historiju, malo da se vratimo u prošlost, zašto da ne. Evo ovako. 1804. godine Napoleon Bonaparta proglašen za cara Francuske, u decembru je krunisan kao Napoleon I. Zatim, za ljubitelje šaha, 1836. godina rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion, titulu svjetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. pobjedom u meču sa Johannesom Cukertotom. Eto, to je praktično možda njihov neki nacionalni duel, pa su se proglasili svjetskim šampionom. Pa dobro, može kako hoćete. Ima kod nas tih svjetskih šampiona, kada kažu organizovano neko takmičenje, kaže pa najuspješniji u svijetu, a njih petorica bila ili petoro. Zatim ovako, 1868. godine rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije, najstariji sin Aleksandra III. Sa prestola zbačen u oktobarskoj revoluciji 1917. naredne godine pogubljen zajedno sa članovima porodice. Dakle, boljševici nisu gledali da li su to žena, djeca, ništa im nije bilo važno, ali ideologija je takva da zaslijepi čovjeka i odvede ga na stramputicu. 1954. godine stupila je na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ako se ne varam, a provjerit ću podatak, Belgija je i nakon toga imala zoološki vrt, nije to bio zoološki vrt, nego ljudski vrt, gdje su bukvalno držali kao eksponat ljude iz Afrike. Da, koliko o ljudskim pravima. A 1974. godine Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađastanu, tako u svojoj zemlji.
1998. godine vlada Sjedinjenih Država podnijela veliku tužbu protiv Microsoft korporacije, najjače softverske kompanije na svijetu, zbog monopola. Bill Gates i nije baš tako čestit čovjek kao što je izgledao svojevremeno, počeo se baviti malo farmacijom i sličnim stvarima. Zatim 2009. godina, nekoliko većih američkih dnevnih listova ili je bankrotiralo ili potpuno zatvoreno kao posljedica dramatičnih promjena nastalih pojavom interneta i izbijanjem svjetske ekonomske krize. Naravno, danas recimo u novinama možete pročitati ono što se dogodilo juče ili prekjuče. Osim naravno ako nisu neki autorski tekstovi, pa eto, ljudi pišu, danas ima kolumnista koliko god hoćete. I to bi bilo otprilike najinteresantnije što se događalo na današnji dan. 6 časova, isto toliko minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

još jednom dobro jutro i evo da se pozabavimo jednom temom koja je vrlo bitna ljudima koji žive u ovoj zemlji. Zašto građani Bosne i Hercegovine plaćaju skupe lijekove? To je ono što muči mnoge koji kubure sa razno raznim bolestima i problemima. Naravno, niko lijekove ne uzima iz čistog zadovoljstva, nego zato što mora. A kada mora, onda se jednostavno mora posvetiti

medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, okvir za cijene lijekova u BiH. Prema važećoj regulativi je prosječna cijena lijeka u referentnim zemljama Srbija, Hrvatska, Slovenija. Kada u tim zemljama dolazi do povećanja cijena lijekova, dolazi do povećanja i maksimalne veleprodajne cijene lijeka u BiH, samim tim proizvođači dobijaju prostor za podizanje cijena lijekova. Novi obračun će stupiti na snagu u junu i tada kod lijekova za koje bude dobijena viša maksimalna veleprodajna cijena, proizvođači mogu da podignu cijene, kažu iz agencije. Također su pojasnili da se trajni prekidi u snabdijevanju lijekovima uglavnom dešavaju iz komercijalnih razloga, odnosno zbog ukidanja dozvole ili neulaska proizvođača u postupak obnove dozvole. Kada su u pitanju privremeni prekidi, oni se dešavaju zbog problema u samom proizvodnom procesu, zbog izmjena u proizvodnom procesu, zbog reorganizacije proizvodnje, zbog problema u nabavci sirovina, problema u nabavci pakovnog materijala, zbog globalno narušenih lanaca snabdijevanja. Također ističu da veći broj lijekova ima takozvane generičke paralele, lijek sa sobom, sa istom aktivnom supstancom, u istom farmaceutskom obliku, iste jačine, ali ga pravi drugi proizvođač. Zato nedostatak lijeka na tržištu ne znači i nedostupnost terapije za pacijenta. Kako su pojasnili, isto tako odobrava se promet lijeka proizvedenog za drugo tržište u skladu sa specifikacijom koja je odobrena od strane Agencije za lijekove. Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije i kao tržište je otvorenija u odnosu na države članice Europske unije. Na ovaj način slabost prerasta u prednost, kako kažu iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Podsjetimo, nova europska pravila o pročišćavanju otpadnih voda mogla bi dovesti do rasta cijena lijekova širom Europe. Stručnjaci upozoravaju da bi najveći udar mogao pogoditi generičke lijekove koji se najviše koriste u svakodnevnom liječenju. Prema novim pravilima, farmaceutska i kozmetička industrija trebalo bi da snose najveći dio troškova dodatnog uklanjanja ostataka lijekova iz otpadnih voda. Cilj je da se smanji zagađenje rijeka, jezera, podzemnih voda, ali proizvođači upozoravaju da bi dodatni troškovi mogli ozbiljno da opterete proizvodnju jeftinijih terapija. Posebno su ugroženi generički lijekovi jer imaju niske cijene i malu zaradu, koriste se za liječenje najčešćih bolesti kao dijabetes, visok krvni pritisak, srčana oboljenja, infekcije. Stručnjaci upozoravaju da bi dio proizvođača mogao da odustane od proizvodnje pojedinih lijekova, što opet povećava rizik od nestašica na tržištu i što bi bilo zaista, zaista loše. S druge strane, naučnici upozoravaju da su ostaci antibiotika i drugih lijekova sve prisutniji u vodi i okolini, što opet povećava opasnost od razvoja otpornosti bakterija na antibiotike. Zbog toga smatraju da su dodatne mjere pročišćavanja neophodne za zaštitu javnog zdravlja. Iako trenutno nema ozbiljnih nestašica lijekova, stručnjaci upozoravaju da bi naredne godine moglo donijeti skuplje terapije i veći pritisak na zdravstvene sisteme ukoliko se ne pronađe balans između zaštite okoline i dostupnosti lijekova. Inače, Murisa Marić, izvršna direktorka udruženja Građana Dom Prijedor, koji su zaista aktivni kada su u pitanju prava potrošača, izjavila je ranije da su lijekovi u Bosni i Hercegovini već duži period preskupi. U regionu je totalno drugačija priča. Nije strano čuti da mnogi od naših građana odlaze u Srbiju da nabavljaju lijekove, kaže Marić, i dodala da su marže na lijekove previsoke. Prostora za pojeftinjenje sigurno ima, ali mislim da je ovdje neka druga poenta priče, pogotovo kada vidimo koliko je apoteka po gradovima otvoreno, što pokazuje da je to itekako unosna branša. Također je pojasnila da se sada prodaje sve od žvakaćih guma do raznoraznih drugih stvarčica, tako da je sve to zajedno postalo jedna velika trgovina. I zaista je tako. Zaista je tako na bezbroj slučajeva, pa i onako neki ljudi koje poznajem, a koji stanuju u istoku zemlje uz Drinu, na granici, blizu granice sa Srbijom, kažu njima se isplati da pređu granicu, da ode da kupe lijekove, da se snabdiju za mjesec dana za terapiju i kažu da je opet

6:43, temperatura u Banja Luci je 6 stepeni ovog jutra, dakle 997 milibara je vazdušni pritisak, zapadni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi i čini čitavu situaciju malo neugodnijom nego što zapravo jeste. U Sarajevu je temperatura 4 stepena, zatim 6 stepeni je izmjereno u Prijedoru i Tuzli, 7 u Doboju i Zenici, 8 u Bijeljini, 9 u Neumu, a u Trebinju i Mostaru 10 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima ponegdje u planinskim područjima može pasti poneki kratkotrajni pljusak, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena. Jutros na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle, tako da se to apeluje na oprez. Što se tiče puteva, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, sad sve više tih puteva imamo do 3,5 tone, pa najvjerovatnije će to biti trend u razvoju naše saobraćajne mreže. Biće, ako imate preko 3,5 tone ukupne mase, parkirajte i ne možete da vozite, ali povećava se broj sve više i više. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnom putu granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, dakle ništa strašno. Malo se naoružati strpljenjem, jer ovaj novi ponižavajući sistem ili sistem ponižavanja našeg stanovništva od strane Evropske unije, ili možemo reći sistem zlostavljanja našeg stanovništva od strane Evropske unije, koji se zove ES, pravi mnoge neugodnosti pored sveg ovog maltretiranja. Ljudi čekaju u kolonama, pogotovo u vrijeme praznika i godišnjih odmora, a godišnji odmori tek dolaze, pa ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati. Osim ako iz sopstvenih interesa ne odluče da privremeno suspenduju tako nešto, što je jedna velika, velika glupost. Zašto kažem glupost? Insistira se na biometriji, na svim tim podacima, a ako uzmu naše pasoše, vidjet će tamo i sve one podatke i biometrijske, sve ono što zapravo oni već uzimaju, moći će da vide i u pasošima. Međutim, hajde da komplikujemo, hajde da maltretiramo, i mislim da je to jedini razlog, ponižavanje stanovništva van Evropske unije. 6:47, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na 56. dan agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, 18. maja 1999. godine, bombardovano je skladište Jugopetrola u Radničkoj ulici nedaleko od Ade Ciganlije na opštini Čukarica u Beogradu. Na okolnim zgradama na Banovom brdu popucala stakla. Odbor za kontrolu i observaciju, nezavisna srpska posmatračka misija, izrazila oštar protest povodom odluke Centralne izborne komisije u Prištini da srpskoj listi drastično smanji broj mjesta u biračkim odborima i pozvao je OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju CIK-a i obezbijede ravnopravne uslove za sve aktere. Vanredni izbori na Kosovu i Metohiji biće održani 7. juna, pošto takozvana skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio takozvani Ustavni sud u Prištini. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf sastao se sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsanom Nakvijem, koji je izrazio nadu u zaključenje pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kalibaf je osudio vlade regiona Perzijskog zaliva koje su mislile da će im prisustvo Amerike donijeti bezbjednost i dodao da su nedavni događaji pokazali da to prisustvo ne samo da ne donosi bezbjednost, već šta više stvara nesigurnost. Američki senator Lindsey Graham pozvao je na dodatnu vojnu akciju Sjedinjenih Država protiv Irana, ukazujući da status quo u Ormuskom Moreuzu šteti svima. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullah bin Zayed Al Nahyan izjavio je da njegova zemlja ima puno pravo da odgovori na, kako je rekao, terorističke napade. Dron je izazvao požar u blizini nuklearne elektrane Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Najmanje petoro Palestinaca, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Napad na grad Deir al-Balah bio je usmjeren na javnu kuhinju, pri čemu su ubijene volonterke u toj ustanovi. Ruske oružane snage počele su borbe u naselju Raj Aleksandrovka, objavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Ovo naselje se nalazi 17 km od gradova Slavjanski i Kramatorsk, a predstavlja jedno od najvećih strateških čvorišta za oružane snage Ukrajine. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 1054 bespilotne letjelice krstareću raketu Flamingo i raketu Neptun koje pripadaju ukrajinskim oružanim snagama u protekla 24 sata. Ukrajinske snage pogodile su vojno-industrijski kompleks i niz naftnih postrojenja u Moskovskoj oblasti, ovo je saopštila služba bezbjednosti Ukrajine. Više od 50 aviona preusmjereno je na alternativne aerodrome u nedjelju zbog ograničenja rada moskovskih aerodroma, saopštilo je Rusko ministarstvo saobraćaja. Ruske snage gotovo 40 puta napale su 4 okruga u Dnjepropetrovske oblasti, u napadima su poginule 2, a ranjene 5 osoba. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo prikupili su dovoljno materijala da podignu optužnicu protiv Elene Zelenske i sada biraju odakle da počnu, navodi ruski bezbjednosni izvor za RIA Novosti. Prema njegovim riječima, Volodimir Zelenski je svjestan toga, pa je pojačao obezbjeđenje svoje porodice i počeo da se cjenka sa zapadnim partnerima. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije već je podiglo optužnicu protiv nekadašnjeg šefa kabineta Zelenskog Andreja Jermaka za pranje novca tokom izgradnje luksuznih stambenih objekata u blizini Kijeva. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale pogodio je okolinu grada Liuzhou u autonomnoj oblasti Guangxi Zhuang na jugu Kine. Detalji nisu navedeni.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je trofej na Challengeru u Valenciji, pobjedivši paragvajskog tenisera Adolfa Vallehova. Kecmanović je u finalu, koji je trajao gotovo 2 sata, pobjedio sa 2-1 u setovima. Srpskog tenisera sada očekuje turnir u Hamburgu, koji će mu ujedno biti i posljednja priprema za Roland Garros. U prvom kolu turnira protivnik mu je Rus Karen Hačanov. Italijanski teniser Jannik Sinner kompletirao je Zlatni Masters, pošto je u finalu turnira u Rimu savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 u setovima. Sinner je postao tek drugi igrač u istoriji poslije Novaka Đokovića, koji je osvojio sve Masterse, doduše u slabijoj konkurenciji, a turnir u Rimu je 6. uzastopni na kojem je podigao trofej. Ujedno, sada je rekord po broju uzastopnih pobjeda povećao na 34, a dosadašnji rekorder bio je Đoković sa 31 trijumfom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Bijeljini, Trebinju i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 88. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Tuzli 6, u Doboju i Zenici 7, u Bijeljini 8, u Neumu 9, u Mostaru i Trebinju 10 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moj.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
6: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo ajvar ljuti 690 grama, voćar Palanka 3,99, kobasica pileća koktel 400 grama, apetito 3,50, gold pileći file kilogram pekabesko 12,99, gotovo jelo pasulj sa dimljenom slaninom 400 grama, apetito 3,99, kombinovani frižider Vox 399. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7:22, još jednom dobro jutro. Evo, prije nekoliko dana kada je novi mađarski premijer ušao u prostorije gdje je bio Viktor Orban, pa kada je vidio onako kako je to sve namješteno, onako elegantno, kako je to sve kvalitetno, skupo i tako dalje. Čovjek se oduševio, kaže, šta je ovo ovdje, ovo nije za korištenje, ovo je više onako za neke magazine. Znaju političari sebi stvoriti radno okruženje, itekako znaju sve moguće ugodnosti, pogodnosti, sve ono što im odgovara oni uzmu. Naravno, para od PDV-a ima sve više i više, jer na kraju krajeva stalna poskupljenja vuku i veće ubiranje PDV-a, i samo onako trebalo bi zamoliti ljude iz uprave za indirektno oporezivanje da se ne hvale koliko su novca prikupili na kraju pojedinih kvartala. Evo, kažu, uprava za indirektno oporezivanje i Poreska uprava Republike Srpske i Federacije su 4 mjeseca ove godine prikupile više od 8,5 milijardi maraka. Mene ovo podsjeća na šerifa od Nottinghama iz priča o Robinu Hoodu,

0: koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Samo uz EON SAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON SAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
6: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Odbor za kontrolu i observaciju Nezavisna srpska posmatračka misija izrazila je oštar protest povodom odluke takozvane Centralne izborne komisije u Prištini da srpskoj listi drastično smanji broj mjesta u biračkim odborima i pozvao OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, da zaustave samovolju Centralne izborne komisije i obezbijede ravnopravne uslove za sve aktere. Vanredni izbori bit će održani 7. juna, pošto takozvana skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio takozvani Ustavni sud u Prištini. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastao se sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova koji je izrazio nadu u zaključenje pregovora između Sjedinjenih Država i Irana. Kalibaf je osudio vlade regiona Persijskog zaliva koje su mislile da će im prisustvo Amerike donijeti bezbjednost i dodao da su nedavni događaji pokazali da to prisustvo ne samo da ne donosi bezbjednost, već šta više stvara nesigurnost. Američki senator Lindsey Graham pozvao je na dodatnu vojnu akciju Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, ukazujući da status quo u Ormuzskom moreuzu šteti svima. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullah bin Zayed Al Nahyan izjavio je da njegova zemlja ima puno pravo da odgovori na, kako je rekao, terorističke napade. Dron je izazvao požar u blizini nuklearne elektrane Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Najmanje petoro Palestinaca, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Napad na grad Deir al-Balah bio je usmjeren na javnu kuhinju, pri čemu su ubijene volonterke u toj ustanovi. Ruske oružane snage počele su borbe u naselju Raj Aleksandrovka, ovo je objavio lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Ovo naselje se nalazi 17 km od gradova Slavjansk i Kramatorska, a predstavlja jedno od najvećih strateških čvorišta za oružane snage Ukrajine. Stigla je osveta za masovni napad dronovima na Rusiju. Ruske snage tokom noći izvele su kombinovani napad dronovima i projektilima na centralne i južne dijelove Ukrajine. Povrijeđeno je najmanje 12 ljudi. U lučkom gradu Odesi ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu. U Dnjepru na istoku zemlje odjeknulo je više eksplozija, dok su ukrajinske snage upozoravale da se gradu približavaju ruski projektili. Rusija redovno napada Odesu i Dnjepar, nastavljajući noćne udare na ukrajinsku energetsku, saobraćajnu i civilnu infrastrukturu. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su u nedjelju da su mobilisali resurse za reagovanje na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole i vanrednu situaciju javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Najmanje 6 Amerikanaca bilo izloženo virusu ebole u Demokratskoj Republici Kongo. U Kongu je do nedjelje bilo više od 300 sumnjivih slučajeva. Dva aviona za elektronsko ratovanje američkog ratnog vazduhoplovstva sudarile su se prilikom akrobatskog manevra na reviji Lovačko nebo u Juti. Na video snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako je jedan od aviona zakačio drugi prilikom manevra bliskog mimoilaženja, nakon čega su izgubili potisak i počeli sa sunovratom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Muška rukometna reprezentacija Srbije izborila je plasman na svjetsko prvenstvo nakon što je sinoć u revanšu baraža poražena na gostovanju Mađarskoj rezultatom 31-30. U prvom meču u Nišu bilo je 31-29 za Srbiju i su, zahvaljujući većoj boljoj gol razlici, plasirali su se na svjetsko prvenstvo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Bijeljini, Trebinju i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 88. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 5, u Zenici 8, u Doboju, Tuzli 9, u Prijedoru 10, u Bijeljini 12, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje u planinskim područjima može pasti poneki kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Morning everyone!
0: Oh! Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro narode, još jedan ponedjeljak, još jedan novi početak, još jedno novo druženje na talasima drugog programa Big Radija. Odlično, ali odlično raspoložena ekipa koju čine Mudri i brine za muziku, Dragan i brine za vijesti i Irena koja će se brinuti da po nešto popričamo i o ponečemu pročavrljamo. Ali prvo da se kafa popije. Još jednom ljudići, dobro jutro i dobrodošli.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo kobasica grill sa sirom 400 grama, Appetito 5,99, špagete 350 grama, pasta vita 0,75, šunkarica 400 grama, pekabesko 4,50, deterđen za veš Đurđevak 5,4 kg tag 9,99, servis 20 komada, četvrtasti privilič 41,95. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Pronađi svoj X Faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: Klik. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice.
1: Trimeri.
2: Motokultivatori.
1: Traktor kosilice.
2: Vrtni ručni alat.
1: Ograde i pletiva.
2: Vrtna dekoracija. Saksije. I još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu? To u Centrumu.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
10: Volkswagen. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
11: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Piše na fiat-bih.ba.
12: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
13: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Odbor za kontrolu i observaciju, nezavisna srpska posmatračka misija, izrazila oštar protest povodom odluke Centralne izborne komisije u Prištini da srpskoj listi drastično smanji broj mjesta u biračkim odborima i pozvali svoje psi predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju Cika i obezbijede ravnopravne uslove za sve aktere. Vanredni izbori biće održani 7. juna, pošto takozvana skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio takozvani Ustavni sud u Prištini. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio je da za Iran vrijeme ističe i da im je bolje da požure ili, kako je rekao, od njih neće ostati ništa. Trump će se utorak sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije. Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture. Komandant revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Razej, izjavio je da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Najmanje petoro Palestinaca, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Napad na grad Deir al-Balah bio je usmjeren na javnu kuhinju, pri čemu su ubijene volonterke u toj ustanovi. Stigla je osveta za masovni napad dronovima na Rusiju. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje. Od sinoć u 21 čas do 7 sati jutros sistemi protivvazdušne odbrane presreli su veliki broj ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više oblasti Rusije. Rusija je proteklih nedjelju dana presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, prenijela je državna agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane. Dmitri Kiseljov, generalni direktor medijske grupe Rosija se vodnja, ocijenio je da je raketni sistem Sarmat vojno-tehničko remek djelo, istakao njegovu mirovnu namjenu. Njena svrha je očuvanje mira, da smiri strasti ukoliko se nešto desi. Važno je razumjeti sljedeće: mi nikome ne prijetimo, mi ih jednostavno obavještavamo o našim mogućnostima, izjavio je Kiseljov. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa za sada nije produžila ovlaštenje o izuzeću kupovine ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja restrikcija prema ruskom energetskom sektoru, tako prenosi Bloomberg. Izuzeće se odnosilo na ograničene količine ruske nafte koje su bile utovarene na tankere, a administracija Sjedinjenih Država je prethodno dva puta u martu i aprilu produžavala tu mjeru. Zemljotres magnitude 5,2 stepena Richterove skale u kineskoj regiji Guangxi odnio je dva života i primorao više od 7000 ljudi u gradu Lizhou da se evakuišu. 13 zgrada se srušilo u ranim jutarnjim časovima, u toku je akcija potrage i spasavanja, a vlasti upozoravaju na poremećaje u saobraćaju.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Clevelanda savladali su Detroit sa 125-94, plasirali se u finale istočne konferencije. Tamo ih čeka okršaj sa New Yorkom, koji je prethodno izbacio Filadelfiju sa 4-0 u pobjedama u seriji. Izvršni komitet Međunarodne gimnastičke federacije odlučio je da ukine ograničenja ruskim sportistima i dozvoli im da se takmiče na turnirima sa svojom zastavom i himnom. Ovo je objavila pres služba Ruske gimnastičke federacije. Podsjećamo, od 2024. godine ruski sportisti se takmiče kao neutralni sportisti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Trebinju, Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 7, u Zenici 10, u Tuzli 11, u Doboju i Prijedoru 12, u Bijeljini 14, u Mostaru i Neumu 15, u Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje u planinskim područjima može pasti poneki kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz RD

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Samo mi malo mira treba.
5: Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
6: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kod kataloga izdvajamo pizza šunka Pik, kilogram 7,99. Mladi kajmak President 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maramice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi Savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Mnogo toga nam reče ova pjesma. Pjesma protiv uroka. Da li se nekad više pjevalo, da li se nekad više radovalo, da li smo nekad više bili zajedno ili nismo, svako će reći vjerovatno različito. Kad smo kod uroka, znate i sami, majke, bake, sestre, kćerke, ručno se šila odjeća i u one pojaseve na muškim hlačama ušivale se razne amajlije. Sve rađeno ručno. Kad se slavilo, sve se pravilo opet onako domaće, ručno i u kućnim uslovima. Od namještaja, odjeće, obuće, pa do svega ostalog. Kažu, nekad su bili stup privrede i neizostavan dio svakodnevnog života, a danas polako nestaju pred naletom modernih tehnologija i naravno promjenom naših životnih navika. Stari zanat. Sve teže opstaju, koliko god čudno zvučalo, ne znam kako je to negdje tamo daleko, da li se više cijeni taj ručni rad nego na ovim prostorima. Kad kažem ručni, ne mislim na pletenje, heklanje, vez, o tome smo pričali, nego na predmete izrađene rukama. Treba li nam nešto baš toliko personalizovano, jer interesovanje mladih ljudi za zanatske škole iz godine u godinu opada. I onda se otvara pitanje da li tradicija koja je vjekovima građena odlazi u zaborav. Dio naše kulture, dio identiteta, nekad ljudi zanatlije tipa kovača, opančara, sarača, grčara imali ključnu ulogu u svakodnevnom životu jer se sve izrađivalo ručno. Danas toga gotovo nema, kažu razlog razvoj industrije i tehnologije. Sve se stvara brže i naravno automatski su i cijene puno niže. E sad, elita tamo negdje daleko i dan danas bira ručno rađena odijela, ručno rađene i po mjeri rađene cipele. Za profesionalne sportiste čujete da im se prave posebne patike po njihovim mjerama, oprema isto tako. Običan čovjek izgleda nema novca za tako nešto. Dakle, zanatlije polako gube svoju funkciju. Od opančara, jer opanke više ne nosimo, mada se čuti Irena. Onda, kovači, isto tako, jer alate kupujemo već gotove i mlađi se sve rjeđe odlučuju da nauče nešto od ovog starog. Dakle, tehnološki napredak mijenja, to je istina. Možda nam je i olakšao život i to je istina. Ali, mijenja nam i kulturu, postajemo prebrzi, zaboravljamo živjeti, uživati i što je najgore ljudi, zaboravljamo stvarati. E sad, ako se ja ne varam, u Mostaru i Sarajevu još uvijek mogu da se nađu ručno rađeni suveniri tipa onih tacnica, džezvica, šoljica, ali toga je sve manje. Tibor nas je pozdravio iz Subotice, uživa se u sunčanom danu, kaže uspješna vam čitava ova radna sedmica, hvala, a vi da nastavite uživati da ovako bude svaki dan. Željka nam se javila iz Banja Luke, Šemso iz Bremena, to je naša Azra iz Visokog. Svi znamo da imamo više faza u životu. Odrastanje, kad smo bezbrižni, međutim, tad primamo i najviše kritika. E onda nam stiže ona zrelost, obrazovanje, zapošljavanje, formiranje porodice, pa dolazi faza koja se zove treća dob kad odlaziš u penziju. Neki će reći, gotovo, prošlo moje vrijeme, nekad je bilo, a ja kažem ovako, sad malo ja, sad mogu da radim šta hoću, da putujem gdje hoću, da posvećujem vrijeme svojim hobijima, a ima i još nešto. Možeš ti da se pokapaš dok jedeš, da te niko ne kritikuje, da ti ispadne nešto iz ruke i razbije se, a da ti ne drži niko predavanja. Ma možeš šta hoćeš, samo ako nisi pesimista kojem je sve teško i ništa nije dobro.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus

0: Ulice 95, frižider kombinovani 319,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 399, kauč na razvlačenje 289, ugradbena pećnica plus ploča 399, vrtna ljuljačka 98, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 18. do 23. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novim vijestima. Sve više presuda u korist građana Srbije koji su oboljeli od kancera zbog izlaganja osiromašenom uranijumu tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Advokat Srđan Aleksić najavljuje nastavak borbe za odgovornost NATO-a. Analize pokazuju da su građani Srbije, čak i oni koji nisu boravili na Kosovu i Metohiji, izloženi opasnim količinama osiromašenog uranijuma i teških metala, što je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kancerogeno i opasno po zdravlje. Advokat Aleksić najavljuje podnošenje tužbe protiv NATO-a u ime preminulog generala Nebojše Pavkovića, čije je tijelo također sadržalo abnormalne količine osiromašenog uranijuma. Predsjednik Sjedinjenih Država poručio je da za Iran vrijeme ističe i da im je bolje da požure ili, kako je rekao, od njih neće ostati ništa. Donald Trump će se utorak sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnost za vojnu intervenciju. Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture. Komandant Revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Rezai, izjavio je da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Načelnik centralne komande izraelske vojske Avi Blut potpisao je naredbu kojom se proširuje izraelski zakon o smrtnoj kazni na Palestince na okupiranoj zapadnoj obali. Kako se navodi, zakon se primjenjuje na one koji počine djelo s ciljem poricanja postojanja države Izrael. Pravni i bezbjednosni zvaničnici upozorili su protiv primjene zakona na zapadnoj obali jer, kako su naveli, Palestinci na toj teritoriji nisu izraelski državljani. Stigla je osveta za masovni napad dronovima na Rusiju. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje. Od sinoć u 21 čas do 7 sati jutros sistemi protivvazdušne odbrane presreli su veliki broj ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više oblasti Rusije. Rusija je u proteklih nedjelju dana presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, prenijela je državna agencija RIA pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane. Hantavirus se širi među ukrajinskim oružanim snagama u Sumskoj oblasti zbog glodara, loših sanitarnih uslova i oslabljenog imunog sistema među pripadnicima vojske. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je pomoć od Francuske zbog nestašice raketa sa kojom se suočavaju oružane snage Ukrajine. Stručnjaci ističu da je situacija sa nestašicom raketa za sisteme Patriot i druga sredstva protivvazdušne odbrane već dugo svakodnevna realnost za Kijev, ali da je sada situacija postala kritična.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Baleriji AEK šampionsku sezonu završili su remijem sa Olimpijakosom. Bilo je 1-1 i potom u velikom stilu spektakularnom proslavom titule. Ekipa srpskog trenera Marka Nikolića je doigravanje završila bez poraza u konkurenciji najjačih timova Grčke, sa kojima se po dva puta sastala u play-offu za titulu i evropska mjesta. Spektakularno je bilo i na utakmici između Nanta i Tuluza. Potpuni haos obilježio je ovu utakmicu posljednjeg kola Francuske Lige 1. Utakmica je prekinuta poslije svega 20 minuta igre zbog nereda na tribinama i upada navijača domaćeg tima na teren. Do incidenta je došlo nakon što je postalo jasno da Nant ispada u drugu ligu, što je izazvalo bijes domaćih pristalica. Fudbaleri oba tima odmah su se povukli u svlačionicu, dok je sudija momentalno prekinuo meč zbog bezbjednosne situacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Bijeljini, Trebinju i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 60. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 12, u Tuzli 13, u Doboju 14, u Prijedoru 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Neumu 18, a u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje u planinskim područjima može pasti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
4: Yeah! Oča je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Današnji Megle, svježi sir, hit dana i mudri, pa nešto razmišljaju o životu. Kažu da bi čovjek bio srećan u životu, mora jasno i glasno reći ne. Što je izuzetno važno kad stojite ispred matičara. Da li se s tim slažete ili ne, ne znam. Ali znam da su današnji prijedlozi za hit dana Tozovac, uzmi sve što ti život pruža. Silvana, šta će mi život? I Toma, dotako sam dno života. Vaše je da izaberete hit glasovima na 828-828 i našu Facebook stranicu, pa da vidimo koja nas pjesmica prati na svakih pun sat večeras do 18. Uzmi sve što ti život pruža, šta će mi život i dotako sam dno života.

0: svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
1: A jest lijepo kad se ovako zakuva pa ne možete da odlučite. Baš volim. Tozovac, uzmi sve što ti život pruža. Silvana i šta će mi život... Toma, dotako sam dno života. Pa ste rekli sljedeće. Pa kako da glasam, pa de pomozi. Naša se Nada iz Kotorskog, ne mogu jutros pomoći, da ćemo svima po jedan glas. U Maglaju nas sluša naša Vildana, isto svima po glas. Goca, goca, goca u Doboju, jedno 20 glasova za dotako sam dno života, ako može. Može, sve može. Damir sa nama, sluša nas u Hrvatskoj Kostajnici, kao i uvijek predivni ste, 3 glasa za prvi. Kaže, uz ove ostale dvije pjesme ima da lupamo glavom od zid, pa ko preživi pričat će. Može i muzička, sad ću da potražim ako ima, može. Pozdrav od Tahire iz Bugojna, glasovi za Tomu Zdravkovića. Pa nije valjda ljudi dotle došlo, nadam se da je to samo pjesma. 3 za prvi, kaže naša Martina iz Čapljine. Alma nas sluša u Modriči, e kaže, sad je srce na mjestu. Hvala puno Alma, pišemo svima glasove. Remzo iz Tijene, da vidimo kako je glasao. 3 za prvi, dakle uzmi sve što ti život pruža. Tu nam je i naš Rade iz Modriče. Dobro, dobro ljudići. Sonja sa nama, sluša nas u Njemačkoj. Silvana mi je jedina dama i jedina nezamjenjiva. Upisujemo glasove. Zlatko se javlja iz Tuzle, glasovi idu za Tomu. Goran nas sluša u Oslu. Nešto o muzejima, a glasa ti je zaboravio. Aj dobro. Rada iz Dvorova, glasovi za treći. Naš Anđelko iz Teslića za prvi. Mara iz Husina kod Tuzle za drugi. Kažem ja, ne možete vi izabrati. Aleksandrovac na vezi, naša prabaka tamo. Glasovi nek idu svima. Može. Mirjana iz Lepenice. 3 glasa za prvi prijedlog. Stelana sluša u Zenici. Glasa za prvi prijedlog i kaže, ako bi mogao gutlja i vina, mogao bi Stela da se mene pita. Međutim, ova pjesmica mora kod Dragana na Big 4, jer ovdje samo narodno. Dragica iz Kakmuža na Ozrenu. 1000 glasova za Tozu, naravno, ako može, a što ne bi moglo. Dakle, i pita i odgovara i odlučuje, a što ne bi moglo. Momo nas sluša u Gradiški, kaže, ma mani ove što dotiču dno života i što im život ne treba. Život je jedan i kratak, kao što kaže Toza, jel ti jasno? Sve mi je jasno. Naš Nešo Partizanovac glasa za drugi prijedlog. Kako večeras u Areni, zar nisu Zvezda i Partizan sutra? Sam ja to neke lončiće pobrkala, a vjerovatno jesam, ti sigurno imaš karte. Slobo se javlja iz Banja Luke, glasa za Tozu. Naša Branka sluša u Karlovcu, 3 za treći. I molim te, bilo šta od Mitra, samo da čujem njegov glas. Palim zadnju cigaretu.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Gradiška. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. U Didako shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nema novih informacija o počiniocima koji su ispisivali uvredljive grafite na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva, to je rečeno iz MUP-a. Na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu, u petak su osvanuli grafiti i prosuta crvena boja, čime je svaka radnja u njihovom vlasništvu obilježena. Sve više presuda u korist građana Srbije koji su oboljeli od kancera zbog izlaganja osiromašenom uranijumu tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Advokat Srđan Aleksić najavljuje nastavak borbe za odgovornost NATO-a. Analize pokazuju da su građani Srbije, čak i oni koji nisu boravili na Kosovu i Metohiji, izloženi opasnim količinama osiromašenog uranijuma i teških metala, što je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kancerogeno i opasno po zdravlje. Advokat Aleksić najavljuje podnošenje tužbe protiv NATO-a u ime preminulog generala Nebojše Pavkovića, čije je tijelo također sadržalo abnormalne količine osiromašenog uranijuma. Predsjednik Sjedinjenih Država poručio je da za Iran vrijeme ističe i da im je bolje da požure ili, kako je rekao, od njih neće ostati ništa. Donald Trump će se utorak sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije. Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture. Komandant revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Rezaj, izjavio je da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne korake u pregovorima i poručio da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Izraelski list Jediot Ahronot objavio je da se izraelska vojska suočava sa ozbiljnom krizom ljudstva i rizikom od sistemskog kolapsa, jer rat na više frontova ubrzano iscrpljuje operativne kapacitete. Zbog manjka od čak 12.000 vojnika, među kojima je do 7.000 boraca, programi obuke za redovni sastav su obustavljeni, dok su rezervisti prisiljeni na znatno duže angažmane. Stigla je osveta za masovni napad dronovima na Rusiju. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje. Tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli su veliki broj ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više oblasti Rusije. Rusija je u proteklih nedjelju dana presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, tako prenosi državna agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mjesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner ostao na prvoj poziciji. Carlos Alcaraz je drugi teniser svijeta, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Bijeljini, Zenici, Trebinju i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 76. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Zenici 13, u Prijedoru i Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Neumu 19, u Mostaru i Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
4: ma u pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Birali, izabrali današnji hit dana i vjerovatno ste vi ljudi u pravu. Treba uzeti sve što život pruža. Tozovac i uzmi sve što ti život pruža kao Megle hit dana, a onda pjesme koje su vama hit. Pa uživajte.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.

Na radost mnogih od vas, Mitar Mirić i Nešto me u nemir tera, a sad na redu priča o dobrim ljudima, mili moji, i to ono što nam je posebno važno, nekim dobrim mladim ljudima koji su odlučili da rade i izbore se za svoje mjesto, ali pod ovim našim nebom. Često kažemo da su nam sela prazna, da u poljoprivredu malo ko više ulaže i malo ko se više bori i trudi, međutim priča sa Pala govori drugačije. 30-godišnji poljoprivredni inženjer Kosta Šumar svojim idejama donosi ali baš revoluciju u ovu oblast. Na obroncima Romanije u čistoj zdravoj prirodi roje se pčele, međutim roje se i ideje. Kao treća generacija pčelara u porodici Šumar, Kosta nakon djedove ljubavi, ali i očeve radoznalosti, došao na ideju da stvori idealno pčelinje društvo. Završio poljoprivredni fakultet, usmjerio se u pronalaženje idealne formule za vještačku proizvodnju matica. Ljudi, njegova tehnološka inovacija u poljoprivredi, finansirana od strane države, konačno da možemo reći da je neko prepoznao trud mladih ljudi i odlučio da im pomogne. Kaže Romanija, idealno mjesto za ovako nešto, na tih nekih 1000 metara nadmorske visine. I tu se planiraju i oni najvažniji temelji. Kosta kaže, nikad nešto nisam volio gradsku sredinu, draže mi je ovdje i planiram, ako Bog da, da ovdje na selu zasnujem i porodicu. I to vam je ono što je najvažnije. U njegovom pčelinjaku nema prirodnog, već samo kontrolisanog rojenja. Kaže, ima čarobnu formulu za tako nešto, a trudi se i, kažem, nada se da će uspjeti da ostane i opstane na ovim prostorima. Ostaje nam samo da mu poželimo svu sreću ovog svijeta. Da vidim šta ste vi rekli. Sanela nam se javila iz Valjeva. Zagrlja ide u Valjevo. Naša Silvi pozdravlja iz Foče. Josip je iz Tavankuta, to je oko Subotice. Onda pozivate, a znate da se to ne može raditi. Stojanka nas sluša u Sarajevu. Danas narod ne zna jel pošao ili je došao. A da ne pričamo šta hoćemo, tako da nam je uzaludno mnogo šta raditi. Holandija u potpisu. E onda ste još nešto komentarisali, samo da vas nađem. Rat protiv strane države počinje jedino kad imućne klase misle da mogu profitirati od tako nečega. Tako da, da li ćemo se i kad ćemo se smiriti, vjerovatno nikad, naša Ljupka iz Zrenjanina. Pozdrav ide u Zrenjanin. I evo muzeja koji nam stižu tamo negdje iz Osla. Povodom današnjeg dana muzeja, o tome ćemo kasnije popričati, stigle divne fotke za razglednicu. Kaže, vrijeme nas možda nije baš poslužilo, ali mjesta gdje se služi hrana i piće ima, ona nas poslužila, to je najvažnije. Više od tog ne treba, vi meni najvažniji, zato muzika i vaše pjesmice.

Tiču te cijelog života, nadam se da ste pjevali i uživali upola koliko mi jesmo. Neki mi sebe persiramo, ali dobro, to sad nema veze. Nego ljudi, ovaj sat o dobroti da završimo još nečim dobrim i lijepim. Uživanje u lijepom. Svejedno da li su to koncerti, boravak u prirodi, putovanja, muzeji, šta god izaberete, nećete dobra knjiga. Nećete pogriješiti sigurno, a na današnji dan obilježava se Međunarodni dan muzeja i tako je svake godine od 1977. Obično bude obilježeno onom noći muzeja. Evropska noć se posebno obilježava, svake godine se bira neki novi slogan i tema. Ove godine muzeji povezuju podijeljeni svijet, kad bi tako mogli. Da zaista jeste tako, sve bi bilo jedan veliki muzej, svugdje bismo sretali one divne artefakte, ne bismo oko njih ratovali ili ih uništavali, ali to je sad neka druga priča. Uglavnom, stručna vodstva izložbe, obično besplatan ulaz bude na današnji dan, tako će biti i u Bosni i Hercegovini, pa ako imate prilike, obiđite neki. Pogotovo kad čujete ovo. Prije par godina ljekari u Kanadi počeli da svojim pacijentima prepisuju umjetnost na recept, dajući im besplatan pristup lokalnom muzeju. I onda pratili šta će se dešavati. Kažu, ideja bila da šetnja među remek djelima i posmatranje slika možda može da doprinese boljem fizičkom i mentalnom zdravlju. Kažu da to i nije tako neobična ideja sad kad je prošlo nekoliko godina i kad su praćena dešavanja, a onda okončano istraživanje. Kažu, umjetnička ili kulturna aktivnost može da uspori tempo starenja približno koliko i vježbanje jednom sedmično, vjerovali ili ne. Zdravstveni podaci 3.500 ljudi svjedoče ovome i kažu starenje im usporeno. Sad, hoćete li ići na izložbe? Hoćete li ići na neke koncerte, na neke plesove, čak to sami raditi? Usporit ćete starenje ako ste raspoloženi. Dakle, možda možete u neki muzej čisto da pokušate večeras da vratite sat unazad. Adi i Armin sa nama, slušaju nas tamo negdje u Njemačkoj. Evo, Evropska noć muzeja. Biće u subotu, 23. maja. Pa da, da bi bilo dostupno mnogima. Lakše nego kad su radni dani. I sve je divno smišljeno. Radionica za najmlađe, palov na muzejsko blago. Prikaz borbi vitezova. Tamburaški orkestar, predivno, hvala puno Goja što ste nam ovo poslali. Vesna nam se javila iz Slavonije, sve smo se dogovorile. Joj, imam poruka od jutros, čekajte da vas nađem, ljudi. Slađa sa nama, sluša nas u Prijedoru. Nebojša je, mislim, u Banja Luci, Čiro je u Ljubljani. I Goran kaže, sistem to planski radi, nema to veze sa smrtnom kaznom ili ne. Pa ne znam kako ste to zamislili da se dešava, ali poštujem. Ima još nekih dobrih poruka, ali ništa, sad moramo svirati. Nino, donesi divlje mirise.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Pivo Jelen Gajba 17,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja piram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nema novih informacija o počiniocima koji su ispisivali uvredljive grafite na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva. Tako je saopšteno iz MUP-a. Na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu, u petak su osvanuli grafiti i prosuta crvena boja, čime je svaka radnja u njihovom vlasništvu obilježena. Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim. Jutros je u mjestu Jahovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punicu i suprugu. Policija je zvanično potvrdila da je došlo do pucnjave nešto prije 8 časova i da je muškarac pucao u dvije ženske osobe koje su članovi njegove uže porodice. Nezvanično riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio je da za Iran vrijeme ističe i da im je bolje da požure ili, kako je rekao, od njih neće ostati ništa. Donald Trump će se utorak sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije. Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture. Komandant revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Razei, izjavio da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da je Iran ozbiljan u pregovorima, ali još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Izraelski list Yedioth Ahronoth objavio je da se izraelska vojska suočava sa ozbiljnom krizom ljudstva i rizikom od sistemskog kolapsa, jer rat na više frontova ubrzano iscrpljuje operativne kapacitete. Zbog manjka od čak 12.000 vojnika, među kojima je do 7.000 boraca, programi obuke za redovni sastav su obustavljeni dok su rezervisti prisiljeni na znatno duže angažmane. Stigla je osveta za masovni napad dronovima na Rusiju. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje. Tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli su veliki broj ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više oblasti Rusije. Rusija je u proteklih nedjelju dana presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, prenijela je državna agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: I u dane vikenda saznali smo ko je ovogodišnji MVP NBA lige, međutim NBA liga je zvanično objavila kompletne rezultate glasanja za MVP nagradu. Jedan detalj posebno iznenadio navijače Luke Dončića. Slovenac nije dobio ni jedan glas za prvo mjesto uprkos tome što je imao jednu od najboljih sezona u karijeri i bio najbolji strelac cijele lige. MVP priznanje drugu godinu zaredom osvojio je Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thundera, dok je Nikola Jokić završio kao drugi, a Viktor Wembanyama kao treći u glasanju. Dončić je završio na četvrtom mjestu sa ukupno 250 bodova, ali ponavljamo, bez jednog glasa za MVP poziciju. Jokić je imao 10 glasova naspram Shaiovih 83 za prvo mjesto, Wembanyama je dobio 5. Zanimljivo da je više od Luke imao Cade Cunningham, koji je dobio 2 glasa za prvo mjesto, a završio je kao peti u generalnom plasmanu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, sa indeksima kvaliteta između 51 i 77. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Bijeljini Doboju 18, u Prijedoru 19, u Neumu 21, koliko je izmjereno u Trebinju, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije popodne, ponegdje u planinskim područjima može pasti i poneki kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: U pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.
3: Iz kort kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99. Sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
12: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

E, kad smo već kod cigana i kod trubača, maturske večeri u punom jeku, ovo divno proljetno vrijeme idealno i za svadbe i uglavnom tad čujemo svirače. Sad kad se to dvoje spoji, maturanti slavili završetak jednog važnog životnog poglavlja, a za maturanticu iz Kozarske Dubice jednu Milicu, ovo večer donijelo i posebno životno iznenađenje. Sve puno emocija, puno slavlja već samo od sebe, a Milica dobila i zaručnički prsten, što izazvalo oduševljenje i aplauze prisutnih. Kažu, maturu će, osim kao uspomenu na školske dane i prijatelje, upamtiti i kao eto početak novog životnog poglavlja. Neki kažu rano, neki nije. Kako god, ovo dvoje mladih ljudi odluče samo da budu srećni. E sad, koliko sređan možeš biti kad roditelji u sve petljaju prste? Još jedna maturska priča, ali šokantna, možemo to tako da kažemo. Matursko veče u Cazinu, koje je trebalo da protekne u znaku slavlja, elegancije, onog osmijeha maturanata, pretvorilo se nažalost u incident o kojem cijeli grad priča. Tokom proslave mature, nećemo reći koje škole, ajde, došlo je do žestoke svađe, ali ljudi, ne maturanata, nego žestoka svađa i fizički obračun između dvije majke učenika. Sukob izbio zbog naguravanja, odnosno gurale se žene, kako mi to obično radimo, i laktale, u pokušaju da zauzmu mjesto što bliže onom crvenom tepihu kojim maturanti prolaze, a da bi ih fotografisale. Sve brzo eskaliralo, naravno. Povici, vriska, guranje, kažu bilo i pramenova kose. Svašta nešto je ostalo po podu, a prisutni roditelji, profesori i gosti bili šokirani. Pojedini pokušavali da smire situaciju prije dolaska policije, vjerovali ili ne. A policija reagovala da bi uspostavila red i spriječila dalji sukob. E sad, vi koji ste u Cazinu, vjerovatno ćete moći nešto više da mi kažete na ovu temu. Ja razumijem i uzbuđenje i svašta nešto što ljude strefi onako u trenutku, ali zbog svoje djece su trebale da se suzdrže, a ne da prave ovako nešto, eto po čemu će biti upamćeno matursko veče umjesto po lijepom i dobrom. Ale, Danica nam se javila iz Brčkog, naša branči pozdravlja iz Čikaga, otkud tebe ranije? Dobro nam došla, ali nekako si mi poranila. Pozdravi nam stižu i iz Brdnika, kaže, što se paradajza tiče, ubijeđen sam da u njemu ima gena ribe, zato je tvrd i mastan, pa su tu i fotke paradajza i stvarno svaki isti, svaki se crveni onako ko iz crtića. Ali eto. Pozdrav ide u Aleksandrovac, e onda mi se javljate iz Amsterdama, kaže, ima jednom godišnje dešavanje i ovdje, zove se Noć muzeja, platiš jednu kartu i od 22 pa do 2 ujutru možeš da obilaziš sve muzeje. Jednom upotrijebio, obišao 5 muzeja za jednu noć. Nadam se da je bilo lijepo i da su ti se dopali i da su te podmladili kako bi trebalo. Malo nas ima u Lukovskoj banji u Srbiji, puno pozdrava nam stiže i iz Tuzle. Kaže, ko da te 100 godina nije bilo. Pozdrav Raska vama, pa dan me nije bilo, šta ću s vas. Naš Slađan negdje na drumovima. Još jedna sjajna poruka stigla od naše Željke, kaže, još postoji mnoštvo korisnika koji cijene kvalitet, ručni rad, esnaf. Oni se najviše i žale na kulturološku propast u svim segmentima života. Ne samo da su iz sloja plemstva, pa iz istorijskih razloga odražavaju tu sliku, odnosno imidž, kako se kaže, nego i puno korisnika platežno moćno, a imaju svijesti o kvalitetu proizvoda. Tako se vrlo rado proizvodi konfekcija koja košta oko, recimo, 900 evra, za cipele platiš 1700. Prije 28 godina cipele po mjeri su bile interesantne, ali skupe i onom koji ih pravi i onom koji ih naručuje. Sad su već malo odmakle, usavršili se procesi, a da se kvalitet ne umanji. I to je više nego sjajno. Dakle, platiš malo skuplje, ali bar znaš šta si platio, da ne bude ko sa ovim paradajzom.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 765. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
7: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme je za nove vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nema novih informacija o počiniocima koji su ispisivali uvredljive grafite na prostorijama kompanije iz Srbije u centru Sarajeva, tako je rečeno iz MUP-a, a na prostorijama kompanije iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu u petak osvanuli su grafiti i prosuta crvena boja, čime je svaka radnja u njihovom vlasništvu obilježena. Ljekari i stomatolozi u Tuzlanskom kantonu jutro su stupili u generalni štrajk, ovo je saopšteno iz Saveza strukovnih sindikata. Ova mjera direktna je posljedica sramotnog odnosa vlade Tuzlanskog kantona, koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema, navodi se u saopštenju. I sindikata su pozvali vladu da hitno i bez odgađanja pristupi potpisivanju aneksa kolektivnog ugovora. Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarat će o bilateralnim odnosima, saradnji u različitim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa tokom predstojeće Putinove posjete Kini, saopštio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Putin će boraviti u državnoj posjeti Kini od 19. do 20. maja na poziv Xi Jinpinga. To će biti 25. posjeta ruskog predsjednika Kini, ovo izjavio portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Predsjednik Sjedinjenih Država poručio je da za Iran vrijeme ističe, da im je bolje da požure ili, kako je rekao, od njih neće ostati ništa. Donald Trump će se utorak sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnosti za vojne akcije. Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture. Komandant Revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Razaj, izjavio je da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Rusija je lansirala 524 drona i 22 rakete u noćnim napadima na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje. Tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli su veliki broj ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više oblasti Rusije. Rusija je u proteklih nedjelju dana presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, tako je prenijela državna agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Elfersberga su prvi put u istoriji izborili plasman u njemačku elitu, pošto su u meču posljednjeg 34. kola Bundeslige 2 deklarisali Minster rezultatom 3-0. I Elfersberg je tako obezvijedio drugo mjesto na tabeli iza Schalkea. Klub je osnovan 1907. godine, je iz varošice Špicne Elfersberg, koja ima samo 13.000 stanovnika, a igra na stadionu koji prima 10.000 navijača, čime je jedan od najmanjih klubova koji su ikada igrali u Bundesligi. Elfersberg je prvi put u istoriji plasman u Bundesligu 2 osigurao 2023. godine, a sad je uspio da se domogne i elitnog ranga takmičenja. U svojoj istoriji najviše vremena proveo je u amaterskom rangu njemačkog fudbala, u jednom trenutku i u sedmoj ligi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Tuzli, Doboju, Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 72. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Doboju 19, u Neumu, Prijedoru i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje u planinskim područjima može pasti poneki kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.

0: Rik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone Karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
0: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Sad, da li je dosta da srce bude mlado ili nije, ne znam, znam da je najvažnije da smo zdravi u kojim god godinama smo, e tek onda možemo bilo šta da stvaramo. Međutim, upravo zbog one pominjane hrane koja je svakakva, isto tako i zbog vode, mnogi imaju probleme naročito sa kamenčićima u bubrezima. I onda se traže razna rješenja, i ona medicinska i ona alternativna, a svi sigurno, ali sigurno imate nekog rođaka ili poznanika koji ima rođaka koji je pio pivo i koje je 100% djelovalo protiv bubrežnog kamenca. Isto tako prijateljevog prijatelja, prijatelj se kune da je pivom riješio ovaj problem. I šta ćete vi nego i sami postanete ubijeđeni da bi otvaranje ladne pive moglo biti rješenje za onaj mučni bol koji uzrokuju bubrežni kamenčići. Međutim, ja vas moram razočarati danas, ova tvrdnja nije samo pogrešna, nego je i potencijalno opasna za naše zdravlje, tvrde stručnjaci, ako ćemo ih slušati. Kažu, pivo ne može da smanji rizik od nastanka bubrežnog kamenca, niti da nam pomogne da isti izbacimo. To je čista zabluda u koju su mnogi povjerovali, jer je naravno prijatna. Može da se desi obrnuto. Alkohol nas dehidrira i poveća dugoročni rizik od razvoja novih kamenčića. I sad se vi sigurno pitate kako tečnost može da me dehidrira, šta sad lupetaju. Može, ljudi, može. Jer alkohol ne djeluje kao ona obična voda, nego nas tjera da izbacujemo puno više tečnosti nego što možemo i ostajemo dehidrirani. Onda su to idealni uslovi da se stvaraju novi kamenčići. Dakle, obična voda, 8 do 12 čaša, pivo samo malo i umjereno, i to za uživanje, ne za rješavanje kamenčića u bubregu. A ono što dodatno može pomoći jeste limun u toj istoj vodi, zato što citrati iz limuna mogu da nam riješe problem kamenčića. Vjerovali ili ne. Ono što je važno da izbacimo viškove soli, a većina na ovim prostorima voli slano i baš onako ljudski začinjeno. Tako da računajte da vam pivo neće pomoći, nego može zakomplikovati situaciju. Volim da znate, to nam je bilo od pijuckanja u ovom našem kardiosatu. Naša Ismeta iz Cazina. A to što se desilo na maturi je van svake pameti. I više nego. Jedna Azra sa nama nije napisala gdje se slušamo i zanima me je li ovo vaša fotografija, ako jeste, savršena je. Vidimo dalje šta ima. Svašta vi mene pitate, ispitujete, zapitkujete. Ne znam gdje sam. Kaže, kad smo kod muzeja, zašto se ne smije u muzeju slikati fotoaparatom? U Akropolju u Grčkoj umalo me izbacili jer sam slikala u muzeju. Zato što onaj bljesak od blica može da ošteti eksponate, generalno izlaganje svjetlosti, pogotovo ti nekih starih artefakata, knjiga, slika, može da ih ošteti i uništi, to se čuva u posebnim uslovima, pazi se i na svjetlosti, na vlažnosti, na 300 čuda. Pozdrav ide u Prijedor, iz Prijedora u Dubicu, kaže, jesu i te majke mudre, pa lijepo će se sjećati djeca te svoje mature zbog njih. Mada ne vjerujem, kaže, da je baš bilo onog čaputanja kao kod kokoški, jer ko će znati šta je njima bilo, nije to sigurno zbog mjesta uz crveni tepih. E sad nam je naša Gordana iz Banja Luke poslala recept. Da ja to otvorim da vidim šta se radi, kako izbaciti kamenje iz bubrega, neki recept. Proso. Evo, ako nekom treba, 200 grama prosa, 2 litre vode i tegla sa poklopcem. Pa ako kome zatreba, proslijedit ću recept, vaše je samo da javnete da vam treba.

kako je ovo bilo ljubavno, ove su te ruke milovale, kaže Ljuba Aličić, međutim ljubav može da pravi probleme i čovjeku i životinjama. Slušajte vi ovu ludoriju, više od 100 paunova, kad kažeš paun prvo pomisliš na onaj predivni, šareni, rašireni rep. Međutim, prave haos u italijanskom primorskom mjestu Punta Maria na obali Jadrana, što je dovelo do podjele među lokalnim stanovništvom oko toga šta da se uradi sa tičicama. Prema nekim procjenama gotovo 150 paunova slobodno luta gradom, pravi buku i pokazuje agresivno ponašanje prema ljudima, automobilima i gradskim baštama. Počela sezona parenja i to dodatno pojačalo tenzije, a glasni jutarnji ljubavni pozivi mužjaka posebno nerviraju stanovništvo. Nikad ljudi nisu razumjeli ljubav, da se mi ne lažemo. Sa šalu na stranu, paunovi uništavaju automobile napadajući sopstveni odraz. Ostavljaju ono što ne treba da ostavljaju po trotoarima, pa je kažu stanovnici opasno hodati, a usto blokiraju i saobraćaj. Vlasnik lokalne slastičarne kaže u dvorištu blizu svoje radnje ima gnjezda 6 paunova. Jednog od milja nazvali Pirilampo, osmislili poseban kolačić koji je inspirisan onim njegovim predivnim repom i sam kaže ptičice su prelijepe, mada ih sad ima previše. Prave nered, kljucaju sve što pronađu, međutim, kaže, meni je zabavnija svađa stanovništva oko prisustva ptica, supruzi i njemu buka ne smeta, ali kaže, ima ljudi koji se žale da ne mogu ni noću spavati. E sad, šta da se uradi, kako jedni kažu, sa pernatim ljepotanima, a drugi sa pernatim napastima? Polovina od 3000 stanovnika hoće da ptice budu uklonjene ili prebačene u lokalni zoološki vrt. Druga polovina kaže, ne dirajte ih, moraju biti zaštićene još da ih iskoristimo za turizam. Pa onda neki italijanski influenceri i pjevači već pravili video spotove, to sve postalo hitovi. A sve vam se dešava u opštini Ravena. I sad, imaju momenat, kaže 2020. bilo je 20 ptičica, sad oko 150, međutim mora se napraviti jedan ozbiljan popis iz tih, pa onda da se procijeni šta da se radi. Neki predlažu sterilizaciju, narod je pošizio, šta da vam kažem, uglavnom ljubav smeta. Kad nije sezona farenja, sve se lakše podnosi. E sad da vidimo šta kažete dalje. Nekih presele u bijelu kuću, to će biti najidealnije, pa nek tamo prave buku, oni to ni osjetiti neće. Steve se javio iz Makedonije, Don Kihot se ne javlja, ali kad se javi napiše malo, ali bezobrazno. Kaže, imaju li Italijani roštilj? Pitam za druga. Hoćeš ti malo na blok, drugarice, a? Kako možeš i pomisliti da povrijediš pauna? Muamed nas sluša u Sarajevu, kaže, svuda čovjek može ići, ali najljepše je kad dođe kući. Mnogi od vas tražili recept protiv ovih bubrežnih kamenčića i to smo riješili, ljudići proslijedila na jedno 15 adresa do sada. Ako sam koga preskočila, sad ću provjeriti, ne brinite. Sead nam se javio iz Ciriha, kaže, pa gdje nađoste ovu kule gradim, a vihor ih ruši. Mudri našao, ja ne znam ni da to postoji, da vas ne lažem. Gale, veliki zagrlje ide i vama, svima da vam ovo pomogne. Berislav nas sluša u Ljubuškom. Kaže, ti bubrežni kamenčići su gori od porođajnih bolova, kažu. Toplo pivo pomaže, a ti pričaj šta hoćeš. Dobro, ja rekla šta stručnjaci kažu, a vi kako hoćete. Tu nam je jedna Jasminka. Mirjana kaže, kaže, imala sam ja tu preporuku sa mlakim pivom da se još doda korijen rena pa da prenoći, međutim nisam se usudila i ovako sam munjena. Još mlako pivo ujutru pa ima da spavam cijeli dan. Ništa, ljudi, bez antibiotika i citostata. Eto, i to vam je neko iskustvo, pa izaberite sami šta vam je najmudrije činiti.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm, pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
3: Aura osiguranje.

0: Kako vam je čorba na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo nema novih informacija o počiniocima koji su ispisivali uvredljive grafite na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva, tako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovaraće o bilateralnim odnosima, saradnji u različitim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa tokom predstojeće Putinove posjete Kini. Ovo je saopštio portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Putin će boraviti u državnoj posjeti Kini od 19. do 20. maja na poziv Xi Jinpinga. To će biti 25. posjeta ruskog predsjednika Kini, ovo je izjavio portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Predsjednik Sjedinjenih Država poručio je da za Iran vrijeme ističe i da im je bolje da požure ili, kako je rekao, od njih neće ostati ništa. Donald Trump će se utorak sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije. Pentagon je pripremio listu ciljeva za udare na Iran, među kojima su i objekti energetske infrastrukture. Komandant revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Razaei, izjavio je da Amerikanci prvo moraju da preduzmu konkretne akcije u pregovorima i poručio da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Ruske oružane snage su pokrenule masovni napad na vojne ciljeve u Ukrajini, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo je dodalo da je rusko vojno osoblje također uništilo vojne aerodrome kao i objekte za gorivo, energiju, transport i lučku infrastrukturu koje su koristile ukrajinske snage. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski noćni napad na Dnjepar i region trajao više od 6 sati. Dodao je da su dronovi pogodili i Odesu, a jedna od bespilotnih letjelica pogodila je brod u vlasništvu Kine. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u Bjelorusiji počela obuka vojnih jedinica za borbenu upotrebu nuklearnog oružja i nuklearnu podršku. Puni iznos kaucije od 2 milijuna i 700.000 evra plaćen je za bivšeg šefa predsjedničke kancelarije Andrija Jermaka, ovo je saopštila pres služba Visokog antikorupcijskog suda. Međutim, taj sud nema informacije o tome ko je uplatio taj iznos. Sud je također pojasnio da se očekuje da će Jermak danas biti pušten iz pritvora. Jermak je osumnjičen u okviru istrage o navodnom pranju novca povezanom sa izgradnjom stambenog kompleksa Dinastija kod Kijeva.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. U kvalifikacijama za Roland Garros, koje startuju danas, jedan srpski teniser i dvije teniserke borit će se za glavni žrijeb. Prva na teren izlazi Lola Radivojević, trenutno najbolje rangirana srpska teniserka. Lolina prva prepreka je Poljakinja Linda Klimicovicova, koja je za 10 mjesta lošije rangirana od srpske teniserke. Njih dvije su se susrele prošle godine kada je Klimovicova bila bolja poslije 3 seta. Utorak na teren izlazi Teodora Kostović, koja kvalifikacije počinje mečom protiv Amerikanke Elizabeth Mandlik. Istog dana na teren izlazi Dušan Lajović. Srpski teniser igraće protiv Jurija Rodionova, 158. tenisera svijeta. A Srbiju predstavljaju Novak Đoković, Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, a očekuje se i Aleksandra Krunić u dublu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Bijeljini i Tuzli 19, u Doboju i Zenici 20, u Prijedoru i Trebinju 21, u Neumu 22, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas, do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije popodne samo ponegdje u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vrijeme sutra 19. maj, utorak, umjereno do pretežno oblačno, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
8: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
9: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

Vezani smo bili, ali 14 časova i 15 minuta, vrijeme da razvezujemo za danas, ljudi, da se još malčice pozdravljamo, ostala nam je ona divna putujuća priča kojom danas šetamo kroz Bosnu i Hercegovinu, Nacionalni park Sutjeska. Kažu, jedno od najimpresivnijih prirodnih područja i najstariji nacionalni park na ovim prostorima, a nezaobilazna je destinacija za one koji vole netaknutu prirodu, planine i aktivan odmor. Dakle, koji nisu za ono roštiljanje na suncu ili neka uživanja u čaj na snijegu, nego stvarno žele da se kreću i dišu punim plućima. U blizini Poče, tamo na granici sa Crnom Gorom, spaja, kažu, dramatične planinske pejzaže, gustu šumu, lednička jezera, ali i bogatu istoriju, i sve to na jednom mjestu. Decenijama privlači neobične ljude, doduše, nego planinare, avanturiste i ljubitelje divljine. Najveće blago ovog parka svakako prašuma Perućica, jedna od posljednjih sačuvanih prašuma u Evropi. Ogromna stabla jele, bukve, smrče, veličanstven vodopad Skakavac visok oko 75 metara, a zbog nepristupačnosti ja bih rekla da je Perućica i sačuvana, stručnjaci kažu zato je dijelom neistražena, a obilazak središnjeg dijela prašume moguće isključivo uz vodiča. Da vam se ne bi dogodilo kako bar narod priča, jednoj jedinici njemačke vojske koja je 43. ušla u ovu prašumu i nikad nije izašla. Onda ono područje uz rijeku Sutjesku, pa vam je tu Maglić. Planinski vrhovi viši od 2000 metara, 8 gorskih očiju i to onih zelengorskih ledničkih jezera, 17 ledenih rječica i rijeka. I mnogo toga još. U sve one stanovnike parka koje možda ne biste da vidite baš oči u oči, mrki medvjed, divlja mačka, ris vuk, flora mediteranskog i alpskog tipa, a smišljeni i različiti sadržaj za sve one koji vole ovakve odmore. I šetnja i biciklizam i oni avantura parkovi. Tako da, eto ideje gdje bi moglo da se putuje, a da ne mora da se pokazuje pasoš i da se čeka na granici kao neki mi, da 950 metara prelazimo 2,5 sata. E sad, stvari izbora. Ako volite da sjedite na graničnim prelazima, vi onda izvolite. Zome ga iz Obiliće, Vašile iz Banja Luke, Saša iz Banja Luke, Vidosava iz Ohaja, Nedžad iz Viteza, Semira iz Sanskog mosta. Za onaj recept protiv bubrežnog kamenca naša Goca kaže provjereno. Čovjek je ovaj napitak pio 2 mjeseca, nefrolog nije mogao da vjeruje. Nadat ćemo se da je tako. Goran sa nama kaže, pivo i kako da ti vjerujem? Hoćeš reći da to što smo mi bili u toplom bazenu i pili pivo ne pomaže? A zašto su nam onda rekli, bar smo mi tako sebi preveli, da možemo piti piva koliko hoćemo? Pivo dehidrira, voda hidrira. Spa centar pravi pravcati u... E sad, pročitaj ti kako se zove mjesto. Ne mogu. Tamo negdje daleko. Dovoljno. Naša Drena se javila iz Prijedora. Haris nas sluša u Čaušlju. Naš Jasko pozdravlja iz Busovače, zagrljaj tebi. Anonimni sa Floride kaže, mature, to ti je prilika da se baci puno para na haljine i odjela koje nikad više dječurlija neće obući. A kad se sjetim svoje mature i kako smo bili obučeni, drugari i ja izgledali ko orkestar Fejata Sejdića. I šta vam je falilo? Možda se bolje proveli nego ovi u preskupim odjelcima. Suada nas sluša u Kladuši, kaže, iz iskustva iz porodice mlako pivo pomoglo. Eto. Onda nek nastavi da pomaže, ljudići moji, kažem, svako izabere ono što vidi da djeluje. Još malo muzičice, pa ćemo se ubrzo pozdravljati.

0: U Prijedoru i Trebinju, 22 u Neumu i najtopliji Mostar gdje je trenutno 24. Sutra utorak, 19. maj, umjereno do pretežno oblačana, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 4 do 12, a tokom dana od 18 do 24. I srijeda umjereno oblačna uz lokalne pljuskove, a jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature u srijedu od 5 do 13, a tokom dana od 19 do 27. I četvrtak oblačan sa lokalnim pljuskovima i suncem u Hercegovini, uz jutarnje temperature od 5 do 14, a one dnevne od 19 pa do 27 stepeni.
1: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
7: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
10: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 18. maj. Pripadnici jedinice granične policije BiH Gorica spriječili su krijumčarenje 14 stranih državljana. 8 državljana Kine, 5 Turske i lice bez identifikacionih dokumenata koje je izjavilo da dolazi iz Sirije. Protiv osumnjičenih vozača, tužilaštvo BiH podnijeće izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu krijumčarenja lica. Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarat će o bilateralnim odnosima, saradnji u različitim oblastima, kao i u međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa tokom predstojeće Putinove posjete Kini, saopštio je portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Vladimir Putin će boraviti u državnoj posjeti Kini od 19. do 20. maja na poziv kineskog predsjednika. To će biti 25. posjeta ruskog predsjednika Kini, izjavio je portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova. Pakistan je dostavio Sjedinjenim državama revidiran iranski prijedlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump sutra sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da se razgovori sa Sjedinjenim državama nastavljaju uz posredovanje Pakistana. A iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost formirao je danas novu državnu agenciju za upravljanje Ormuzskim moreuzom. Dozvola za prolazak kroz Ormuzski moreuz bit će izdata ukoliko brod ne pripada neprijateljskoj državi. Ruske oružane snage su pokrenule masovni napad na vojne ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvo je dodalo da je rusko vojno osoblje također uništilo vojne aerodrome, ali i objekte za gorivo, energiju, transport i lučku infrastrukturu koje su koristile ukrajinske snage. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski noćni napad na Dnjepar i region trajao više od 6 časova. Dodao je da su dronovi pogodili Odesu, a jedna od bespilotnih letjelica pogodila i brod u vlasništvu Kine. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u Bjelorusiji počela obuka vojnih jedinica za borbenu upotrebu nuklearnog oružja i nuklearnu podršku.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, objavio je širi spisak od 30 igračica na koje računa u predstojećim akcijama nacionalnog tima. Posebnu pažnju javnosti privukao je povratak Maje Ognjenović, 41-godišnje iskusne tehničarke, koja se ponovo našla na spisku reprezentacije. Srbija će tokom ljeta učestvovati u Ligi nacija, kao i na Evropskom prvenstvu u Brnu i Istanbulu. A košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-off polufinala ABA lige. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Sarajevu sa indeksom 59 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 17 u Sarajevu, 19 stepeni u Bijeljini i Tuzli, 20 u Doboju i Zenici, 21 u Prijedoru i Trebinju, 22 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 24. Sutra utorak, 19. maj, umjereno do pretežno oblačan, a u drugoj polovini dana pljuskovi širom zemlje. Jutarnje temperature sutra od 4 do 12, a dnevne od 18 pa do 24 stepena.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.
6: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: upadnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.

0: Hit ponedjeljka 18. maja u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km, bingo.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
14: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo mahuna žuta 400 grama, Frigo, marku 99, kečap blagi, kilogram Bonito, 3,50, čokolada 100 grama, najljepše želje, marku 95, gel za tuširanje 750 ml, Palmolive 4,99, benzinska samohodna kosačica Fieldman 409, Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: Bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
5: Iz kor kataloga izdvajamo pizza šunka Pik, kilogram 7,99. Mladi kajmak President 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maravice Bubamara 72/1 1,40.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: Jednostavno, saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
5: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.